Mauno geia, geia mai e ai, geia ke kanaka, e kumo mahaloko, e hana i ai, e ewa e kawaha, e ia no kauku, o ka leo, o bauno geia.